0: та Тіна ФМ. Включай, танцюй і попівай.
1: Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.